0: Ia sa mole roi me se foi fa fanga ta to tinu o le wa to ia foi ta to lau lau le a foa ia tinam tua ia Elena le foa i mai lana lima sutala to sutala e alu le telefoni ia e lu sutala e alu lana le sitala to po le to fa foi no lana le sitala neto sa lu o lu no lu o lu fitu pe sa o le kon fa ka u pa a wa alu ni ka ni masukala o le telefoni. Ai se foi na caro su que cacau com mais caro su leru ia.
1: Malo
0: Elena fa vitai de foi ia Olena Samoa ole wase matatu a lo fango tatu pa di telefone nei proclama e leono se la auto su tala ole vaga Elena ole di telefone ele ole membership a ale la wa ese la mamma le di telefone membership patina. Ya Lucio Tala. Ya Olena, ole monato umalavo lo ele amaya lato seleni vala we for that the chief city mo Silvia. Ile tolu o fitu tolu fa o valu ono selau. O fitu tolu fa o valu ono selau.
2: Fa pena fo fa monato zo pa ia malma malu o tanto wants no lo fa pena na mau mai pe tanto fa salala ngai le aso mele aso tau tua la we valu te semantasi fa mo o lo fa pena o na fanga solo ina pel janjo le geofoni le vai jaimi nei ia wale mal motiva wale ala o lato le la au o fa pena na fa tangisia lo au fawai a wala lava le fa wawino le janjo proclame ia le fa pena o na ngani fa pena o na talo atu mana o mia lau sosoani e ala i sau seileni le janjo le geofoni o lo fa pena o na fanga solo ina.
0: Ia Olena, termine fefeso fa Maristino, ia lo fata tatu per tatu tatu al tatu li tiofoni mo e sama. Mantua man malo, to lua yo i Rautonga, e a fly tickets fwe mo de to lua. Mo wal hotel te lua nono fwoi, mo foto tickets mo le lua to e fwoi mai. O isi fai longo, pusa mea ta mafa, o pusa wainga, o pusa o... Sukalaki vang fa pena mesi to fa to win or low for fonga mana ya malo ave tina yo ya mesi voi me kentai si po ofula e ir fa ipi